0: Engule, engule, engule. World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Ulilo obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5, mu 10, mu 8, mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Beta bye mu ngule ya Radio Simba. Ulilo obujumbizo obwo.
0: Nga tukoze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwe wandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomu 8 12 mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena bavuganya yako mumiaka 25 ne mutawangula mwanirizwa mwewandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awengule lio kenyoke
1: okwe wandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezo olweguru
0: kumiaka 25 engule nyoke odamu Tienyoke.

0: Kata management.
1: Ezo zinyimbo za weekend ya nyofu na hizi nyuma nyo ngaro okolayo ikulimia
2: Tatala tara terera

bwo bidaba saidi yeye uo sikia sauti ya simba kati diske tandi sebili siri ya siva marara na wea na gambia weekend ya tandi setumie vyo kunyo wedolo za tulimalala yenda kogele na nineza bia liru chinalabi kachitio kubidaba tamivu ngandi soba na mwe

Wali waga na agali ya ungo ingi na mubenda hawu. Ndagala senti nga teke esen. Eka goma kusenti zowo na mawawu. Chisajecha nchikileva mchinda bila kawa.

0: Nkugambi Arsenal kusaa kumi. Izenya timu ya Borussia Dortmund. Sita. Biri tanu tanu. Gwa mukwano ogo. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Turumbe. Bwana Oweni ogambo tia musoke. Chado ndezanya timu ya saza eriabu wekula. Uruwa liru. Saa kumi. Waliku Santana. Deko vitegedi. Tuliku Santana. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Lumba. Banabule mezi bakiri de gomba. Sese echari de busiro. Budu egenze bururi. Budu egenze bururi. Chagwe echaza mawokota. Sita biri tanu tanu. Sita chenda mubiri sema ashirumba. Nze kazibu wasa ni savo mukambodia wa saba saja. Mbagaliza echire chironji. Tusinkano na kure mande mchiro. Banachado ndo tusinkaneyo. Mutwaru gumu ordinary. VIP emitwaro ebiri awangale nnyo omwana wa Mutesa
1: ekifo mu bibanda ne Hassan Kazi Wesava.